את המשך ההתקדמות. ארון שצמוד לפיר, שתי וסטים, תיק עזרה ראשונה וקלאץ'. פידבק עם קלאץ'.